kormila uplašenih individua mjerkaju se zubima, gledaju a ne vide da klasna je.